ეს ლაზრო ღმერთმა მარის ხას და შერცხვა გადაეკრა სახადისფერ ნელა გადავიდა დათვის ჯვარს და ბილიქს გადაუყვა ხახმატის